bema barusal saydo gedde e wadbe ko bema minan hotbe monjolle dusnobe ma e jewtema min doono jinnabe ma suddibe ma e yibbe ma yo Allah yurmo yaafuma ha barke ma rufa e bismillah.